thyself, prasan, iwe not arlai iwe iwe. Tesngap hai kini ki artli ki kentin mo ki bangi ju pendon kam ha mana ke por tang bangi pendon kam da ke ketien pareng tenga kwa ya pi penya ai ya ke jubab ya ke ei ke kerteng ke bangi ngi ai pat ha ke ketien kasi ke wei ke dei ya u stechu la ne ka stechu mo ke bangi ong ha ketien pareng ha ketien kasi ngi ong ke ei bat ya u granat piju iam pitip yo mau granat uto baki brion da shna yeng shna sem menta ki ong ba siang no da u granat no kam i khoj ba siang da u granat te ya u mau granat bang ye tip mo hak tin pareng ki ong granat ta kam ke no style long ta pi ne da ong khasi pe da mau granat te ya u to mau granat ngi ong u e hak ke tin khasi kita ke di artli ki kentien parlok ki bang kwa ban ya benta la ni bani bencet chapi ba dia pa mo pi ki jubab mo ka we ka dei ya u stishu la ni ka stishu ni ong ki e hak tin kasi ba dia mau granat ni ong u mau ayu hak tin kasi kan mau pi ya don rengkat ba nga u babu krau menta ka jan mit ha ni ka program ban reus pa ka tin to ni sngap par se ka we ka jing ruai balarwai di ba dominot one car ke jingruai ke bayi ai kerteng wat penkit raibi